Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: je tvoja?
1: Best
2: party muzika.
1: Narodna.
3: I frišna muzika.
2: The best.
4: Jop, to je
2: Best FM.

0: Ljubljana.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota,